گرانی و میوزیکی رسن لرادوی خاکو دبیستن 88.7

0: Ибо открыт.
1: Радио Ихат. No, no, point yet.

0: بور ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي صفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك صفر بينج صفر بينج
1: وندي جشتاري قيوان پروژه نواز و استراتیجی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون و لایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگمز گوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگیت با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوان سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
2: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا BMJ Holding بشان ازیوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین هلجاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لMJ Towers کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو امو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا ناو نشانی متمنه و آودانی برانبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکی دکنده بردستا. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن بجمار موبایلی، صفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك صفر بينج صفر بينج
4: راديو إيخاك هاشتاو حوت بوينت حوت

0: استخدام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با شماره موبایلی 0 5 7 2 8 1 0 5 0 5.
1: تنیا مالک نیه، ملکو سرتای شینویه. لیرا لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جبون لیم جی تاورزو کرسا تاورزو وای تاورز همو امانا لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف دا بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: برزایکانی سلیمانی شهرشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشهرشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی ساعت خوش و لبید نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام تندروست کشی ورزشیانی مدرن با عاشقانی یاری ورزش جیاوازکان خلقی شوانی برزایکان پر لرنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو هولی بونکانو شوینیک با تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی عاشنای کل جوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سرنزراش شکانی بید شاریک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با شماره موبایلی 0 5 7 2 8 1 0 5 0 5

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به شماره موبایلی 0 5 7 2 8 1 0 5 0 5.
1: لگل آوی پاک جیان خوش دره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکده کنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگ مزگود ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک ل ناوندی شهر سلیمانی و دور ل جنجالی و قربالغی شقام دتوان سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو ل جوانی و کوالتی برزی دنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان ل نو سروشت جانی کی تندرست
3: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگه در تندکی نوا که اوفیسی فروشتنی پروژکان من لسولی ویو و گوازرای و با شوینی که گورترو شایسته تر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شهر استا با زانیاری لسر پروژکانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو هرسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لوفیس نوی کمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردوه لیره بین تا همو کاراسان یکتان بوب کهین که ببن بخوان مالی خوتا نونیشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمار موبایلی 0 5 7 2 8 1 0 5 0 5.
1: گرانی و میوزیکی رسن لرادوی خاکو دویستن 99.1.

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخته بنیاد بنیم کافیو رستورانتی جیواز بو بسربردنی ساعت خوشو لبید نکراو خیزانی کان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خورده شوانی برزایکان پر لرنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچاو کشکانو هولی بونکانو شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی عشنای کل جوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سنجراش شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاری کانی سرسام دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکی دکنده بردستا با دوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5 ایرا رادیوی خاکا 99.1

بیروری دورخراویک نوسینی عزیز نسین ورگرانی عبدالله حسن زاده خوانوی پیشنگ حاجی القی یکم پیشکی ورجر سالی 1977 کاتیک جیل پیوی عزیز نسین ورجرا هرچند زور با ودل خوش بوم کتوانی بوم لماوی تنیا منگیگ دا او داستان جوانو نایابا بین ما سر زمانی شیرینی کردی بلام ترسو دودلی لدوشت همو گیانی داگیر کرده بوم یکی کن او بو که بفلسم دا گود فتح بگو چاپی کتبی که سی سابو شوار سال لپر ریش باخلی گرمی دویست بویا دا ترسم رنج بخسر در چمو او بر همه شیرینه هرگیز به زمانی کردی نکویتا بر دستی خوینر خوشویسته هاوزمانه کنم دو همینیشان او بو که اترسام نمتوانی به او تامو چیجی لداستانه که داهیا بیهن ما نوور جرد راو کردیکو بو کارا نک هر خوم للای خوینری کرد خوینطالو رزا گران کرده به بلکو لنرخی نوسری که گوری وک عزیز نسینی شم کم کرده بیتوا پاش چند مانگیک دروی خیرم لیک رای وو دزگی روشنبیری و بلاو کردنوی کردی لوزارتی روشنبیری و هنری کماری عراق ارکی چاب کردنی کتبکی لأستو گرتو بما لینی یکمی نیگران یکم یخی بردم بلام لینی دوهم هر وو بزیاده شوا دلی دا گوشیم حتا لسرتای مانگی حزیرانی سالی 1978 دا کتبکا کوتا بردستی خوی نران هر ما پرسا چنده دلخوش بوم که بینیم با ماوی که یک جار کرد نسخه لبازار دا نمو اوانی زو فریای کرینی نکوت بون لکسانی تریان ورده گرتو دین خویندوا لگل رزو سپاسم بو ادیبو روناک بیرکن ابه او راستیه لیرده تو مر بکم که بشی که زور لخوین رزانه و خوان بوچونکن دلیان خوش کردمو دست خوشیان پیوتمو تنانت هنیکین بنوسین لروجنامکانیشا ام حلویسته نواند هر لوکات دا زور لدوست ادیبکانم پیانوتم ابوایا پیشکی که بو بنوسیو نوسری کتبکا بخوینران بناسینی با اوش نشارموا که پیش درچونی کتبکش هنه کس پیشنیاری نوسینی او که پیش درچونی کتبکش هنه کس پیشنیاری نوسینی او پیشکیان بو کردم بلام لبر چنهویک

پیشوانی بوچونی پیشوم زور کس هن نکر هیچ درباره عزیز نسین نزانن بلکو نویشی بو یکم جار دبیستن هر لبر اوا ام جارا هرچند داستانک خوی بسرحاتی مویگ لجیانی نو سرا بلام دیسانیش پیشکی کی بو دادنیم لیره دا بو اوی پیشکیکا للایک و زانیاری راست و دروستی درباره نو سر تدابیو للایکی دیکه شوا وگ داستانک خوی شیرینو بتم به وام بباش زانی کورتی پیشکیک که نوسر بو یکیک لکومالا شیروککنی خوی نوسی و بکم کردیو سرطای چاپی کردی ام داستانی پی برازین موا ایدی ایو و جیان نامی عزیز نسین لزمانی خوی و

لسری خود درب که بدبختی لوده بو که هشتا قلمو کاغزم بدستو نگرت بو بناچاری نردین ما قطابخانه سربازی لهمو تمنم دا اوی ویستوم بیکم بوم نلواوو اوی کردوش ما دواتر با دلم نبوا لکاتیک دا دمیز ببمنو سر بوم سرباز خویکشی او بو که او دم منالا دسکورتکن تنیا ریگین او بو که بچشنی شو روش لقطابخانی عسکری بخوینن سالی 1933 قانونی دننی نوی بنمالا واتا نازنو لترکیا جبجه کرو همو کز ناچار بو نویگ با بنمالکی خوی دابنه لبر اوی حلب جاردنی نوی بنمالا آزاد بو هر زو کمو کوریکانی هاو نشتیمانان در کوتن چوشنوکترین و نان پیسترین کسی ایما نوی دزبلاوی لخوی دنا ترسنوکترین کسی ام دنیایا نوی دلیرو تمالترین بنیادمی سر ام جیانا نزنوی چالکی با بنمالکی حلب جارد لهموی گرینتر ماموستاکی ایما که به حال حال دیزانی امزای خوی بکا نوی بنمالکی خوی کرده خد خوش او دمش هر وک ایستا هنده کس حولیانده ده بدننی نوی اوروپایی پیگشتویی خویان نیشان بدن بلا من که حزم ندکر بشم لونا و اوروپیانه ده هبه نوی نسینم وک بنمالا بو خوم دیاری کرد امش بو او بو که کاتیک خلق بونا و بانگم دکا خوشم بیت و برو بزنم لدورو برم چی ده گذره سالی 1938 بوم افسری سپا واتا لراستی ده ناپلیونی کی دیکا لدهیگ بو همو افسری کیلاو خوی به ناپلیون یک دزانه جاهن دیکین پش ماویک امن خوشین لکل ده بیتوو هنده کیشین لگل خوین دیبنا جرگل راستی تندوی لو وقت ده که افسری که لوی 23 بو 24 سالان بوم توشی او نخوشی بوم همون روژه لبانی و تا ایواره دنیام ده گرتو لسر نقشه جیهان هنده خطو نیشانم ده کشه دو سالی تواو ام نخوشی ازاری دامو پاشن بطوابی بریدم وقتی من دال بوم لکاتی یاری من علانه ده دوری نوسرم بخوم حل ده بجرد چون که لناو سوپا ده لبشی ایدارو پیادو زره پوشو او جورشتانه بسیگ لبشی نوسری وشتیوانه بو سالی 1944 لکر کشامه وو لسوپا چومه دره و بلام هنده کس هبون که دوی اوی دبونه جنرال دستیان ددای کاری نوسین و شعردانان و لخوین بولاوا همو کسیان گیشده کرد. آخر خواد زانه که برا پش 50 سال تمن چون دتوانه شعرده بنه یان و تاریک بنوسه. هر اوکاتی که افسر بوم دستم بنوسین کردو لبر اوی نمتوانی و تارکن بناوی خوموا بلاو کموا بناوی باو کموا و تا بناوی عزیز نسینوا بلاوم دکرنوا امنوا ساختیا بماوی کی کم بطوابی جیگی نوا اصلکم نصرد نسینی گرتوا نوکی خوم لبیر خلق چووا او دم بمنیان دگوت نو سری لاو باوکم برشی سپیو پشتی چماوه و لفرمانگه کاری دکردو هیچ کسیش اوی با عزیز نسین قبول نبو تنانت هنده جار او مسئله هنده گیرو گرفتیشی با پیدا دکردو بکرتی تا ما بو نیتوانی اسپاتی بکا کنوی عزیز نسینه منیش وک زوربین و سرکن کاری نوسینم به شعر دست پی کردو
نازم حکمتی شاعری مزن من او کاتی منی لخواردن گرتبو شعرکانی منی خویندبو وو تبوی شعری خراب دلی خریکی نوسین به باشتره ام قصه بنرخانی نازم حکمت او هستن لمن دا بزواند کنکا ایرین پی بره دیارا دبی بلم دوایی که شعر و شاعرین ولانا لبر او بو که زورم حرمتی شعر بلاوه هیا دموی تیکی ندم بداخوا ایستا زور شعر من هیا که لبر اوی حرمتی شعریان للانیا هروا لسر شعر دانان بردوامن ام قسانم لبر خومنیا چون که بو اندازی لنوسین دا سرکوتوم لشعر نوسین و شعریش دا سرکوتو بوم دیار شعرکانی من لبر او نوبانگیان در کرد که زور جر نوی جنیکیان لجیر و دنوس را که لراستی دا نوی خوازروی مستعاری من بو تناند به نوی خوازروی منو که نوی جنیک بو زور نمی عشقانش من پیدا گیشت هر لمن علیوا حزم لنوسینی داستانی درامایو هز بزوینده کرد بویا یکمین داستانم لو بابت دا نوسیو دام انجومنیک سروکی انجومن که دیار بو بابتکانی نوسین باش لگنا کاتوا لجیاتی اوی هون هون بگری قاقا پیکنی وطی آفرین دیسان لو جورا چیروکانمان بو بینا ایستاش که ایستایا او درده بروکی بر نداوم زوربه داستانکانم بویا نوسیو من که خلکی بگیرین اوان پیدا کنو بو جوره منیان وگ گالتنوز بخلق ناساندوا کچی ایستاشی لگلبه بو خوم نازانم براستی گالتنوسی چیا تنیا دتوانم بو راده کمی کلی دزانم شتیکتن لو باره و بو باز بکم دیاره من ورده ورده بوم گالتنوسو زور جار که دوستو برادرکنم لیم ده پرسن گالتنوسی چون هنره که با کورتو کرمانجی پیاندالیم گالتنوسی گرانترین جوری نوسریه سالی 1945 بیرمتی دولتو بدستی دستیگ لخلق که اما پیان دلین توی جالک روشنامکم کناوی تان بو داخرو پاش او نمتوانی لهیج گوفرو روشنامیگ دا کاریگ بو خون پیدا بکم ناچار بوم بزیاتر لدوسا نوی خوازره او نوسینی جور بجور بدم با گوفرو روشنامکن نوسینکانم او دما زیاتر شوی سروتر یان ریپورتاجو نکته و رومانی عشقو پولیسی بون ناو خوازراوکانم هر اونده بر یانده کرد که سرنوسرانی گوفر و روشنامکان نه اندزانی هی من نو که تک پی اندزانی ناچار دبوم نویکی تازه بخوم دابنیم با اوش بلیم که زوریگ لو ناو خوازراوانم حالای گوره گورهان لیکوتو توا بونمونه و تارکم بناوی خوازراوی فرانسی و بلاو کردوا لماوی که کم ده نوبانگی در کردو وگ نمونه که هنری گالتنوسی فرانسا لپیشانگه اگ ده خوین رای و هروه و تارکم بناوی خوازراوی چینی و نوسی که اویش وگ نمونه که گالتنوسی ولاتی چین لقلم دره دیاره لو ما ویده که نم دتوانی بداهاتی نوسینکانم خرجی جیانی منالکانم دابین بکم دوکانی بقالیو خورک فروشیو یه نگریو او جورشتانم کرده وو جاره کیش بوم جمیریاری کمپانیه یک بلان بداخوا تیگیشتم اوانه کارگنین که من بتوانم نانیان لی پیدا بکم لسر هندگ لنوسینکانم 5 سال و نیو گیره وم که 6 مانگی لسر و تاریخی توند بو
که درباری ملک فاروق پاشای مصر و سروکی ولاته کی دیکا بلاوم کرده بوا اوان به هوی بالیو زکن یانوا شکاتیان لیکردمو بگرتیان دم لجنکی پیشوم دو منالو لوی استاشم دو منالم هیا که تیک را دکاتا چوار منال کاتیگ لسالی 1947 با یکمین جار جیرم پولیس لماوی شج روش لپرسینو دا لید پرسیم او کبرایا که نوسینکانی بو همو ناو خواز روانو بلاو دبنو چه او ناوی چیا او دم باوریان ندکرد که بو خوم دا نوسم کشی دو سال دواتر مسلکه پیچوانه بو بو منایا که هر شتیک به نوی کی خوازره و بلاو بکرایتا و پولیس به سر منی دادینو بو جوره ناچار بوم به هزار زحمت ایسپاتی بکم فلانه و ترهی من نیو فی سر نوسی من نوسی و ما تناند لسر و تر یکم که هنده کس به دجمنیتی شایتیان بوده بو پولیس شانزه منگی ربق لبندین خانه ده بندی کردم کاتیگ یکم جرجنم خواست لجیر شمشیری روتی دوسته افسرکانم دا تی پر بوین بلام وقتیگ جنی دو همم خواست لپشت میلی اسنی بندین خانوا القی دزگیرانیتی من کرده دستی یکتر خو استا تی گیشتن که نوسری اونده پیشیکی گرنگی جنیا پیش اوی بچم بندین خانه پیویکی لرو لواز بوم بلام لبر اوی لبندین خانه دا کرم تنیا خواردن و خوبو زور بزوی قلوبوم

سالی 1956 لپیش برکی کی گالت نوسیدا که لی ایتالیا رک خرابو بشتر بومو مدالیای زیرم بردوا لو روژه بدواوا همو او روژنامو گوفرانی که پیشتر اماده نبون بناوی خوم شتم بو بلاو بکنوا امادهی خوین بو او کارا را گیند بلامزوری پینشو سر لنوی نوی منیان لروژنامکن دا سری وو ناشاریان کردم که سالی 1957 جارکی دیکا مدالیای زیر برموا پاش اوا دیسان نوم کوتوا نیو روژنامو گوفرکن سالی 1966 لپیش برکی گالت نوسنده که لبولگاریا رک خرابو بشتر بومو خلاتی زیرم بردوا که بو پلی یکم دن رابو زور کس پیان سیره که تا ایستا توانیوما زیاتر لدو هزار چیروک بنوسم بلام هیچ سیر نیا ایستا ده سرخیزانم هیا اگر بی سرخیزانم هبوایا لصد آصد تا ایستا زیاتر لشوار هزار چیروکم دنوسی ایستا تمنم 52 سالو 53 کتیبیشم هیا بیش گلوا 4000 لیره قرزارمو 4 منالو نویکم هیو حالی حاضر بتنی آجیم نوسی نکانم به 23 زمانو کتیبکانم به 7 زمانی زیندوی دنیا ترجمه کراون شانو نامکانم لحود ولاد دا نیشان دراون تنها دوشتم لهمو کز دشارموا یکی کان مندو بونو ابی دیکشین تیگیشتنم لچو تمنم گنشتر دیارمو هویکشتن با پی بلم لبر اوی کارم زورا پیم نکری بجیمو هر وک خوم دمین موا اگر جارکی دیکا بی موا سر دنیا او کارانی لجانی پیشوم دا کردو من زیاترو باشتر بجیان دا گینم اگر کسیکم ببینیایا که هرگیز نامره او منیش ندمردم بلام وقت دزانن کسی که و لدنیا دانیو خطای منیش نیا چون که منیش وکو همو او خلکا روژیک دمرم انسانکانم لراده به در خوش دویتو جاری واهیا لبر تامزروی زور رقم لیان حل دسته هیشتا دستانی جانی من طواو نبوا بلام دزانم گویگره خوشویستکانم حزل دریجداد ری نکن بویا لیرده دی برموو دلنیاشم کناتوانم بزانم ام داستانه لکویده کتایی دید

0: استسلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-2-5-0-5-0-5
1: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا ام جی هولدینگ بشانه زیوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین هلجاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه لیم جی تاورز کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولیویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایو ناو نشانی متمنه و آودانی برانبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستانه و به همو کنزتن درستکانه و دگاته دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکی دکنده بردستا. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی
3: پاک. گوندی گشتیاری قیوان. پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد مراوا ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواو خاوین و تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خزمت گوزاری اکان وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گوزاری اک تو ارزوی دگیت با جانکی ارام فراهم کراوا هلکوته جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام. دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو. گوندی گشتیاری قیوان جیان لناو سروشت. جیانه کی تندروست.
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-2-5-0-5-0-5

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج.
1: لقل آبي باك جيان خوشترا آبی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزا تندرستکانوا دگاتا دستد. با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آبی پاک حل بجیرا. پاک بخونوا باشتر بجین لگل پاک. ایستا لهمو مارکی دکاندا بردستا. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. آبی پاک تندرستو بسود.
2: تنیا مالیگ نیا، ملکو سرطای شینویا. لیرا لتنیش پارکی هواری شار، پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا. تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده. ام جی هولدین، گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی دسلیمانی والا کرد. روشکانی مایورکا، روفارو میروانوس، لگل ازمونی شینوی نیشت جبون لیم جی تاورزو، کورسا تاورزو، وای تاورز. همو امانا لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لشیر یک سقف دا با خزمتی ایوا کوک راونتوا. سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن، برامبر درگای پارکی هواری شار. ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخته بنیاد بنیم کافیو رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساته خوشو لبید نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندرست کشی ورزشیانی مدرن با عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خورده شوانی برزایکان پر لرنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچال کشکانو هولی بونکانو شوینک با تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی عاشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سنجراشی شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمتگزاری کانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو صو هشتاویک سفر پینج سفر پینج.
4: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاک و دویستن هشتاو حوت پوین حوت

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5.
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگمز گوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک ل ناوندی شهر سلیمانی و دور ل جنجالی و قربالغی شقام دتوان سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاو وکان ببیننو ل جوانی و کوالتی برزی دنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان ل نو سروشت جانی کی تندروست
2: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا BMJ Holding بشان از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه LMJ Towers کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولیویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانو به همو کنزاتن درستکانو دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکت کنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5.

قلبي خاتي غريب او قلبي اترسم بمرم دغلت قلبي خاتي غريب.

دوست دشمن او سبیم خوش بو مرجی و تایی نگل دور غمی تنیم او سبیم خوش بو

غریبم در به درو بکسم تا چواچوی خمدم آوم آخ ندلی غریبم در به درو بکسم تا چواچوی خمدم

0: بردو يشو ازارا آخ لقوي غريبا برب درو بكسم لچوار شوي خمتما آخ لقوي غريبا برب درو بكسم لچوار شوي خمتما آخ لقوي غريبا برب درو بكسم لچوار شوي خمتما
1: بو ريكلام كردن لراديو تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك فيوان ديبكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دو صوها شتاويك سفر بينج سفر بينج
2: كاتيك بريار ددي ببي تخاوان مال متمانا دبيتا يكم هنگا MJ Holding بشان ازيوا گورا ترينو پیشکوتو ترين ناواندی فروشتنی یکنشت جبون کانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین هل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سایلی بالخانه MJ Towers گرسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یگ ناواندی شایسته دا چاوری بریاری ایو ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانو به همو کنزاتن درستکانو دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکه دکنده بردسته. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
1: با رکلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمار موبایلی، سفر حوصو حتى دو صوها شتاويك سفر بينج سفر بينج إيرا راديوي خاكا نو نو بوينديك

0: لێرا رادیۆی خاکە 99.1
1: رادیۆی خاک 87.7

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-0-5-0-5-0-5
1: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستانه و به همو کنزاتن درستکانه و دگاته دستد با وزی زیاتر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکه دکنده بردسته با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی
2: پاک تنیا مالیگ نیا ملکو سرطای شینویا لیرا لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینو تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جبون لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف دا بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیگ پارکی هواری شهرو جنگی گونده که تواب خوینو تندروستا چون که لسطح 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینه که لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کاری وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانه کی آرام فراهم کراو هلکوتی جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندرست
0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-0-5-0-5-0-5

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج.
1: وندي يشتاري قيوان بروجة ناواز استراتيجي شاري سليماني در فتكة دوبارة نابيتو ام بروجة للايان قيوان جروبا وبنياد نراوا ایستا دتوانم ببنخاون فی لایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان. پروژگا دکویت نزیگ پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواو خوین و تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییه. لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه. خزمت گوزاری کاری وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گوزاری تو ارزوی دگیت با جانه کی ارام فراهم کراو. حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام. دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو. گوندی گشتاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست.
2: لگل آوی پاک جان خوش دره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکدکان دا بردستا. با دعوی کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو صو هشتاویک سفر پینج سفر پینج.
3: رادیو خاک هشتاو حوت پوینت حوت.

0: استخدام كردن للراديو تلفزيون والسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازه بوشيانيشي آرام لبروي خوش گزاراني خيزان بو هموان گرنگا بيرمان لوا کردوا همو پیداویستی کان لشارشي هاوچرختا بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکراو خیزانی کان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مودرن بو عاشقانی یاری ورزش جیاواز کان خلکن شوانی برزای کان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچاو کشکانو هولی بو نکانو شوینیک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لا برزایکانی سلیمانی آشنای کلجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سرنجراش شکانی بید شاریک بطواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزا تندرستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکه دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: كلام كردن للراديو تلفزيون والسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج إيرا راديوي خاكا نو نو بوينديك

0: عزیزان سلاوتان لێ بێ من بەهمەن عەبدوڵام ئەفسەرم بە پلەی ڕاییدا بەڕێبەرایەتی هاتووی سلێمانی خۆشحاڵم لە بەرنامەیەکی جیاوازە دێمە خزمەتان من ئەمڕۆ لە ستۆدیۆی خەڵکم لە تەلەڤیزیۆنی خاک گفتوگۆیەکی کراواکەین لەسەر سیستەمی هاتووچۆ هیوادارم بینەرمان بن گفتوگۆکەم بە میوانداری هەر یەکە لە بەڕێزان کاک عیرفان عومەر لێپرساوی ئەندازەی هاتووچۆ و بەڕێزیان ماستەری هەیە لە پلان و ئەندازەی گواستنەوەدا کاک عیرفان بەخێر بێ هەروەها کاک هەردی نەوزاد کە بەڕێزیان خاوەنی بڕوانامەی ترافیکە لە وڵاتی سوید کاگەدی جەنابیشت بەخێر بێ ئەم بەرنامەیە بۆ منیش جیاوازە بۆ منیش کە پەیوەندیان پێوە کردم وتیان بەرنامەیەکی وا هەیە گفتوگۆیەک هەیە لەگەڵ دوو کەسە خۆ دەبێت کەسەکان دیاریکەی من بەڕاستی ئێوەم دەستنیشان کرد خۆشحاڵم ئەگەر بتوانین بە دوور لە یعنی تۆمەتبارکردن یا لەوەی کە خۆمان بدزینەوە لە کەموکوڕیەکاندا یان ئەگەر دەستکەوتێکە بێت لە بواری هاتووچۆدا ئەمەوێ یعنی زۆر مەبەستمە بەڕاستی من گفتوگۆیەکی ئەکادیمی بکەین زانستیانە بکەین لەسەر کۆی سیستەمی هاتووچۆ هەرچەندە من و کاگریفان لەناو بابڵین دەستگای حکوومەتا کارەکەین کاگەردیش پێشتریش ئەم هاوکار و هەماهەنگ بووە لەگەڵمانە بەڵام بەڕێزیان وەکوو خاوەن بڕوانامەیە کە بە شێوەیەکی زانستی لە وڵاتی سوید ناوێتی پێم خۆشە یعنی ئێمە ئەوەی کە ئەکرا بیکەین بۆ بوار و بۆ سیستەمی هاتووچۆ نەما کردووە چین ئایا کەم کوڕیەکان لەکوێدان ئایا ئەگەر بێت و سیستەمی هاتووچۆ بەم شێوازی ئێستا بەردەوام بێت لە چەند ساڵی داهاتووە هەم قەرەباڵغی و لۆدی ناو سەنتەری شاری سلێمانی و هەرێمی کوردستان بەکوێ دەکا و هەم ئاماری ڕووداوەکانی هاتووچۆ بکوێ دەکا کاک هەردیم پێم خۆشە حەزەکەم جارێ پێناسەیەکی کورتی سیستەمی ترافیک لە وڵاتاندا ئەوەی کە جەنابت خوێندووتە چییە یعنی بۆ ئەوەی کە مرۆڤ بتوانێ بە ئاسانی بە ئیشوکاری خۆی ڕابگا ئەو ئامرازە سەرەتاییانە چین کە پێویستە حکومەت بیگرێتە بەر بۆی سیستەمێکی هاتووی هەڵچەرخمان دەبێت
1: سەرەتا سپاس بۆم دەرفەتە سپاس بۆم دانیشتنە هیوادارم بتوانین لە جۆگرامی بینەرانمان سوودیان پێبەخشین و بشتوانین ئێمە ئەگەر کەمیاتە زۆر هۆشیارێک بڵاوکەینەوە و بتوانین خەڵک سوودمان بێ لێمان هەڵبەتە بەنسبەت هاتووچۆوە ئێمە ئەگەر بیر لە سیستەمی هاتووچۆ بکەین لەسەر چبرەمایەک یاخود پێناسەکەی بریتیە لە ڕێخستنی شەقام و هەموو ڕێگاوبانەکان بۆ هەموو کەسانی کە شەقام بەکارهێنن ئیتر ئایا ئۆتۆمبیل بێت ئایا بابڵێن عربانە و عربانی دەستی بێ عربانی ئسپی بێ پاسکیل بێ یاخود پیادەڕۆ بێ یاخود هەموو کەسێک کە جوڵەی هەیە لەسەر شەقام ئەمانە پێویستەکان ڕێبخرێت بە شێوازێکی یاسا لەسەر بنەما یاسای هاتووچۆ مانە پێویستەکان ڕێبخرێت ئەم ڕێخستنەش ئەکەوێتە سەرەوەی کە لە هەر جێگەیەکە بە پێی بارودۆخی شوێنەکە ڕێخستنی بۆ دیاری ئەکرێت هەڵبەتە هەموو بەشەکانی لەژێر چەتری یاسایە ڕێگەخرێت شوێنێک قەرباڵغی زۆری لەسەر بە یاخود کەم شوێنێک خەتی خێرای لەسەر بە یاخود کەم شوێنێک قوتابخانی لەسەر بە یا لەسەری نەبێت هەموو ئەمانە هەر یەکە بە پێی خۆی پێویستەکە تەسلیم بکرێت کەواتە ڕێخستنی جووڵە لەسەر شەقامەکان یاسا پێویستەکە بەم شێوەیە تەسنیف کرێت وە پێی ئەو یاسانی کە بۆی داڕێژێت بە پێی جەوی شوێنەکە و دانیشتوانی شوێنەکە ڕێبکرێتەوە
0: باش من زۆر کەس مەسەلەن دوور و نزیک خەڵکمان هەیە لە دەرەم دەنابیشت لە سوید بووی هاوڵاتیان یان خەڵک دەڵێن لە سوید ئاوایە لە ئەوروپا ئاوایە لە هۆڵندا ئاوایە ئێمە دەتوانین ئەزمموی وڵاتێکی ئەوروپی لە سەتاسەد لە سەرهەرێمی کوردستان جێبەجێبکەین ناتوانین سوود لە ئەزمموی ئەوان وەربگرین
1: ئێمە توانین سوود لە ئەزمموی ئەوان وەربگرین نەبە خاتری کە ئێمە چەند ساڵێکمان ئەوێ هەتاکو بتوانین کە نزیک بینەوە لەوان من لە زۆربەی بەرنامەکانە باسم لەوە کردووە کە ئێمە بێت لە بینچینەوە گۆڕانکاری بکەین لە بینچینەوە بە چمانایەک ئێمە ناتوانین ئێستا ئەمڕۆ لە ماوەی شەو ڕۆژەکە یا ساڵێکە یاخود چەند ماجیەکە یا یەک دوو ساڵە بتوانین وەکو ئێوێ بین بەڵام ئەوەشمان لە بیر نەچی ئێمە لە زۆر شوێن باشترین کە حسابی دەروپشتەکەی خۆم بکەین لە زۆر شوێن باشترین لە وڵاتێکی وەکو سپیت مناڵ کە لەدایکە بێت لە یەکەم ڕۆژی لەدایک بوونیەوە کە لە قەسخانێتە دەرەوە ئەگەر بە ئۆتۆمبیلی خۆی بڕاتەوە یاخود بە تەکسی بڕاتەوە ئەم بناڵە بە پێی یاسا ئەگوازرێتەوە لە خسخان و بۆ ماڵەوە بەمانای ئەوەی کە لەسەر کورسی خۆی دایانرێت قایشی بۆ ئەبەسترێت ئەگاتەوە بۆ ماڵەوە ئەم سیاری کە پێ ڕاتەوە بە پێی یاسا ئەڕۆ کەواتە ئەم مناڵە وەکو چۆن لای خۆمان لە کوردەواریا لە وەکو شیر خواردوێتی یاساوەکو شیر لەگەڵیا بێت لە یەکەم ڕۆژەوە بەم شێوەیە بەرپەروەدا بێت او دایک و باوکی که امرو منالکی لباوش شایتی و سیاره لیخوره برای من اما توانی چی گوره ام باوکی هم دایک برامبر منالکا که واتی اما دو شده که زور گرنگا بیزنین بایی که حتو چوب منه چایچکین یه چی چند بریتی لحوشیاری همو خلچیک و همو کسیک لیاسا و بنامو رنمکانی حتو چو زره روزیانکانی چیه که پاپن نیی پیوی دو همیان که خواه چی زور گرنگا او نوسینگی فیربونی شوفیرانی که هیا لکردوسانا پیویستا که با نظام و سیستمی چی وابرون که هر کسیک هر فرخوازیک اگر شوفیری چی تندروز نبید نینیرن با کاتی تاقی کرنوا ولا تاقی کرنوا کنده با فلترانه بروا که ام کسی شیاو بید چون که بداخوه ایلام لکاتی که ام فرخوازانه فیرکرین زور بی شقامکان هیا و شنخربارکان هیا پرکتیچی تیا نکن نیم ساعت 20 دقیقه 40 دقیقه تیا کن و شونی خربالغو هندش شونی تایبتی ناچن اما وای کردو که او
0: کسی اتوانی بلای وکو پیویست
1: وکو پیویست نیم
0: وکو
1: پیویست نیم باشن اما نا توانی بلای خرابن لجاران باشتن اتوانی بلای لو کاتا باشتن کساحی چی ترایه بود سلیمانیا لشونی چی چوالا ترایه کراو هیچ کسی گزو
0: کشتی
1: نگو استاس نو کولا نو هیچ نبچه تی نو کولا نو هیچ نبچه شقامی دروی، شقامی نوشاره، شقامی دروی شاره، کولانه کانه، کواته پیویسته که ام پخ ریزبندی که هیا اگر چی چوه پینس دقش بیا لیب خورینی تیاب که تا توب توانی بزنی شایانی او ام جازه بود یا شایانی اونی دستر ام بنامانه چاک بکین او بنامانه البته گرانکاری لچند سالی ده هاتو پیوی بینی
0: کواته تو این بلین لعینی وشیاری هاتو چوهی گرنگا یاسا جب جکنی یاسا و لگل اوش دا توری رقابان و امانه که دوائی لگل که اقیفان ها قصه هاکی که اقیفان من نالم چی کراو چی نکراو لسیستیمی هاتو چویا اوی که زور تو نارا حد کاتو پی بیتا قطی که بوایا نکرایا یعن اکرا بکریو جه بجه نکرا که زور آسانه چیه
2: والله به نسبتی کشه
0: هاتو بونمونه بابن باسی شاری سلمانی بکر
2: خوی ازانی چونه کشی ها تو چو یک بعد نیه سیدی بکی بلی تنیا اگر اما من بکرده چاکه بو اگر اما من بکرده خراپه بو یا بم بشه و یا کشی ها تو چو کمال یک فاکتری زورن یعنی براسی هنه کی پیوندی با انفراسترکچری بنی تحتی سلیمانی و یا تو لدوزار و چوارده و بجد نیه یعنی پروژه کی و همان نیه تا اصلا دوزار و چوارده و حکمتی هرم بوشه و یا نتوان راوا جرخانی بلین انفراستراکچر سلیمانی گورانکاری تیاب کرد چن یعنی پیس من با کومل کی زور جاده ہے پیس من با کومل کی زور یکتر بر ہے کومل یکتر بر معنی پی سی پی تی ترافیک سیگنالی بودا بنین یعنی عمل بابتی انفراستراکچر زور زور لدوا وین براسی چکه شهر زور لگشه یعنی اما سالانی پیش
0: حولکانی با اما با واقعی بین اوی که اکره لسر آستی پروژه لسر آستی نگل در هاشاری سلیمانی باولین این همو هرمی کردوستان اوی اکره لاز گشه سندنی دانشتوان و زورون اجماری اتوان بردایا
2: به هیچ جوریگ نخیر نخیر اوی که براسی ایما لروی یکتر برو شقام و امانو زور زور یعنی زور لدعاوین لچاو او گشه سندنی شماری دانشتوانی سلیمانی او پروژه و برینانانی اکره یعنی است سیدی که سلیمانی گشه که زور زوری کردو بلام کسی را که لگل اویا پیویسی پیتو جاده فراوان که پیویسی پیت یکتر بر دروس بکی پیویسی پیت پر دی پر رینوی هاولاتیان دروس بکی شوسته دروس بکی یعنی کمال کشتی زور معنی هیچی من نکردو اوی که با دستخوشی ولم چند سالی کتایی برای سرو کشاروانی هولیا و لری بوجی و برینان و کمال یعنی لری و برینرکان و کمال پروژه بکین او زویانی که پیانین بتوانین راست زویکا بپی قانونی و برینن ادری پیان بلام ام پروژه او طبعا لودی ترافیک زیاد که با منطقه که مول معنا و هر پروژه اگل نزیکی خواه تا بتوانین بپی توانا و بپی برنامه شهروانی بتوانین یکتر برای کی پی جیب جیب که یعنی شقامی کی پی دروز بکی
0: باشه
2: او توزی یک کاریگری که کمی ها بوا تا را دیگ
0: تا را دیگ لانه به نسبت هاولاتی و تازه بید یعنی ایم لرابردو و که کردی یعنی همون فوکس که رگاوبان نک رگاوبان همو سیکترکان لسر حکمتا یعنی خلق چاوی طواوی لسر حکمتا که رقابان دروس که او دروس که بلا همیست اوی که باستید که مثلا و برهین یک ده پروژه یک که يعني استا مرجيا كان لسريكا بروجي شي خدمه غزاري وكو يكتر بريغ وكو برديغ وكو شتيك جبه جيكا
2: بلا بلا ترى ديكي زور زور بي او بروجاني كهمانا ورد ورد يعني ببيتو انا ام بتابتين
0: بروجاني كان شتي يا وكراو
2: تقريبا تاسات تصوره كم تشوبيتا نزيكي 7 مليار دينار يعني مبلغ كي زور
0: بروجي خدمه غزاري بو بريغ كراو
2: بلا او مبلغ كي زور يعني زور استفادي لكراو ايش ببي برايورتي يعني امش براسي بابندين با ماستر پلانی هاتوچو و ماستر پلانی هاتوچو شرکی که آلمانی داینا و اما او پرایوریتیانی که دان را و سلوه چه خلق بپرسه بو یکتر بره که کری لای باخی بختیاری بو لشوه نشی که ناکری یعنی امانا هموی بپی او برنامه که لو ماستر پلانی هاتوچو یا بو من دیاری کرا
0: این ماستر پلانی سلیمانی است چیو چی تیایی که بو شهری سلیمانی گرنگ بیتو مثلا يا إيش تياب كري يان لداهاتو على صالي داهاتو بكيفيتش؟
2: إما ببي
0: أو صالي داهاتو كيفيت بواريج بجاك النوتش؟
2: هنيك لشان يكتر برك معن هي براسي إن شاء الله بشكم بتوانين هر لنهاية أم صالي شابيد على صالي لم كان صالي داهاتو أبد بتوانين أو أنا بخينا بواريج بجاك إنه بتعبتي شكله يكتر براني كزور جرينجا توفيق وهبي بيالين لجاركي شو أرتشرا هر بشويك يجشتي إما هر حزك ما وجب جناب تبلم
3: اما کار لسر لابردنی ام یوتیر
2: نه ناکین یعنی اصلا گورترین کیشی یکی اگل کیشکانی که خلق پیوی انالانه و ازدحامه کی زوره و حتی لوچ رودایات چوشی زورتی او به ام یوتیر نه نه یوتیرن براسی نماو یعنی اما لکم ولاتا لما گل ولاتانی که زورد لدواون اجینا لولاتا پیشکوتو کان همو یکری به تقاطعو یکتر بر چه جایی ورا لسر جادی کی وکو شازمتریاز شقامی سلیمانی تاسلوجا اما نه نبی یوتیر نیتیابه اما ایش من کردو به پی او برنامه که لما سر پلانیات شوه او یوتیر نهانه بکین به یکتر بر استه هل برنامه اواین دست من پی کردو لبونمون لسر شستی اوی لای فاروق خسخانی فاروق من لابردو او لسر او خسخانی نخوشخانی هریما لم لا او حبس خاني نقيب بومي لا بيش سازيه او باخي بختياري ورده ورده بو يوتيرناني اروين اواني شقا ما سركي كان هولين دايل
0: لا صالي داهات لم صاله لكوتاي ان صاله شن بروجا لو بروجا انا كيتا يعني اكريتو بروي خلطه
2: اوي نخوش خاني فاروق طوابيد ان شاء الله او بمزوانه ايش شي وايت انا ما نخوش خاني هريم اوش طوابيد اوي حبس خاني نقيب ان شاء الله بنيازين لكوتاي صاله ايش طوابيد باخی بختیاری شهر طوابید یکتر بری سر جاده هواری شهرش مانه ایوش انشالله دو اندر پاسا بوی او جاده لواچه خلق بله پیویستی استعوانیه بلام او جاده که ملک پروژه زوری استثماری کراوه اما هولا این اوش انشالله لنهایتی ساله اوش طوابید
0: باشه که اگر دی توش توزه گفته گوه که با من, خو من خوشم میوانم خیلی که مساحه ما کارتی تایبد مثلا تو لە اروپا بوی روری چی هی لە بواری هاتو چوه لە سیستمی هاتو چوه یعنی لای ایما کارتی تایبد اگر بیتا ناو بواری چی حکومی و خلق بچاوی چی کسی لیکا بلان بیر من نچه من یشو یه وجوانه چو بیتی نوالاتان کارتی تایبد رولی زور هی لە خزمت گزاری کان با تایبتی خزمت گزاری سرطایی کانی و کور رگاوبان و آو کاربا و انترنت و امانه
1: کارتی تایبد مگر پیناسی چی کارتی تایبد کین لدره و کاری تایبەت بریتی لە بەشێک کە خەڵکێکی تایبەت خەڵکێکی کە بەدەر لەوەی حکومەت بەڕێوە بن بەڵام لە کۆتایی سەر بە حکومەتەکەن یعنی لەژێر سێبەری حکومەتا ئیشەکەن یعنی هەموو کەسێک کە ئیشەکا لەو شوێنە ئەگەڕێتەوە حکومەت سەرپەرشتیەکە بۆ نمونە کۆمپانیایەکە هەیە بۆ نمونە مەطعامێکی هەیە بۆ نمونە نووسینگەیەکی هەیە فێربوونی شۆفێر یا هەرچی شتێک بێ تۆی خۆت خۆ کردووتە کە وەکو خاوەنی شوێنەکە تو به معاشی با خود دنبنی بله من ام معاشم ایت سالانه که توش و نکه خود خوانید لکوتای سال حساباتی که بکن اگر زیاد وگرد پیدا سنو اگر کم وگرد پی بوده کردن ناو که وقت تو لجیر چاودری حکومت کار کنه کی اما تو زلایم اشتا
0: مایوتی
1: اما وی که کارتی تایبتی بس تو تو با حکومت و بریتی لباج لغت دست بری کمالاتی کمپانی کن امسی به شما نه تقریبا او کو بشوی چی دیار زایدن اسایی شو لانه خاین تر بولانی امنیه اما واکه حکومت به باشی چاودری نیه لا کرتی تایبتا ام چی شه بلا ما اگر مثلا اما باز لا دروبکین خو زوربی اوی که شرکتی کاربا یا شرکتی اوا هند جادو بانه خانه که چاکری اما نه همی کرتی تایبتا که خونه کسی بیکا بلا لجر نمای اوانه اوی که عرفان باسی کرد براسی حزکم آماده بودم که جیدس خوشیه لماوی سالی دوبلین 2023 2024 که شهروانی سلیمانی هست با گورینی او برنامه که هر و برهنک هر چیزی پی بخشم ایشی چی پی بکه اما
0: یه
1: شکل دست باشکان و براسی شون دست خوشی و کلانی برم ابوه زودتر بمان کرده
0: باشکان غیفانه و یاسای هر هبو پیشتر یعنی بپی یاسا سروکیت شهروانی و دا سالاتی هر هبو
2: خیر او بلین شتکی تفاهمی که لبینی بوی که شارگمان
0: براسی لگل نشته که لگل
2: بگل و بریانان و برابراتی گشتی و بریانان
0: ها بس دو اجار خو سودکی بو برژوندی گشتی یعنی بو سودی گشتی
2: والله اما لکتی گشتنی که اینه که تازه بو براسی برای سرک شاروانی پیجنیاری که تازه کرکه هد دست بکار بو
0: یعنی اگر لده هاتوان سرکوتینی هینه بو پروژکانی تری جمعیشی لسرکلی بو پروژه مثلا یکی نشته جبو نکن که که اما بیر من نشه لم در شهر سلیمانی با طیبتی لسنوری چهار دوری شهر سلیمانی پر بول یکی نشته جبون یعنی با ام یکی نشته جبون انا هیچ نبی رقابانه کنی دوری خوان تاو که
2: بله تا لوتی بر رزی اندز بکر بود تا اصلا بردوام لسر او هر با برهن رک پروژه چی کرده بید چکا براسی اما هر موضوع که لو تأثیری او برهن رک پروژه که 1500 وحده 1000 وحده لشونه که ایکه او سیارانه چیله
0: بله وای
2: یعنی اصلا خلق یا بابرین یا برادرانی کمپانیای آنی که ایشکن و از آنه بزاله پارک کم لشونی خوما که خو پارک نیه ام سیاره تو 1200 وحده دروسه کی اما 1200 وحده یا ببی که تو بسیاره خوی رنمایی گایدلاینی خوی
0: اگر دو کسی جلم علاقه هجین است خو همه اتون بیلیانه
2: راسته ام سیارانه لکشوهین انجا آیا ام یکتر برانه لم دورو بران کشان چیه اما اول ما نابوشی و ایشکین و تا اساس لخواب زیاد یعنی براسی جایی دست خوشی هر پروژه کی سیسماری کرده خدمات یعنی پردیگ یعنی جاده کی پی کرده یا بون من مجاری گرکی کشه یا بوده لو منطقه سنوقی بوده ایشک بوده
1: بس شو دیگه برای من ناسانم طبعا منو کو آنیا که در بم که هیچ باسی چیلی او نکرده حالی رو کو پیش نیاره بود جناب تن اصلا باسی او هواری شهر کرد ایشی که زور باشه پیش او پروژه هم تاوی یک تر برکت تاوی که حتی که خالق نشته جیو بود لو پین شش پروژه املاقی که لو منطقه هی چشی حد شده بلام اگر بسی بشی خواروی شهر بکن که منطقه قول ریسی و زنکوی کومار و تیشک و میرانستی و ایتر او کومار سیتی زوری که لیوی هلا آنی واب زنم من لیو روشم ده پانزه سیتی هی که
0: لیوی هیچ پروژه که هی؟
1: هیچ پروژه که چکه او قربالغی لو ده گوره من هی دو زنکوی گوره لو منطقه هی و زایدن اصلا به حسابی مطارش بکن و زایدن به حسابی او کن دا غلبونی سلیبانیه یعنی تو اگر او لو ده جادی که بچوک هی لبردمی زنکوی تیشکو کمارو چه تو سر فرککی لای داوه لقل رئیسی شو به همان شو لم لاشو
0: پیش نیارو زور زور یعنی ایو که اقلیفان مثلا پیش روی که یکی نشتی جبونه کن در که او شوینه طبعا ادری با و برهنه باشنه پیشتر بلستر نقشه دیاری که داوه که اما هم پرس زیویه دیبه با برهنه بو پیشتر مثلا پینالن او پروژه تور رگابانه که تاوب کد انجا دست که با پروژه که
2: زنی کشکه چیو که ببرستانم باسمان کرد لسرته برنامه که اما هنه که الان پروژه نه هی استانیه براستی ای کنه و که جناب تان باسان کرد خوزگا پیشتر ام برنامه ها بوایا یعنی ام برنامه که هر زیوی اکید با هر مستثمیری پروژه که خزمت گزاری پیب کرده بلام اما لدوزار و بیستو دو دست کرده بام پروسه او پروژانی که لو منطقه ها کرون زور بی زور یعنی پیشتر مولاتی هم پیدره او اصلا نیه است تو برنر یک پروژه که تاو کردو لو چه فنشینی ما بیان دو عماری ما بی بلی ورا مثلا 10 میلیارد دینارم بو خرج که 5-6 میلیون دلار بلهم پروژه تر که بکریت بس اما له برنامه معنی ايش ما بو کردو هر پروژه کی تر بکری له نو چیا هولین ول برنامه یعنی کاری ايش ايش ما بو کردو بو بابت دیزاین اس اما لا لایت اف گو پر دک مان هي بو مساعدی داوا بو یکا له منطقی سروی سلیمانی و اوتومبیل به پرتو بو اوبرور با تریبی او پر دی خور سینما کی سرجادی داوه او لسروش پر دیشی که که نپرین نا اوبر بلام او شر چهار سری همو گرفته که ناکه او منطقه براستی
0: بلام اوی که باست من کرد ولی من لیره با درفت یزانم که او ببی با یعنی بریاره که پیش اوی که هر پروژه چی نشته جبون نکر پروژه نشته جبون تنه ند موله کشکاته که دروز ذکره لشوینه که پیش وقته جدوایی چی وای با بکری که بزنه چنه اتومبیل حالا گریه او شوینه و به هوی او پروژه و کلیوی دکری قربالغی چنه لیوی که دبیته و پیش وقت پروژه رگابانه که با تاو بکری انجار رگابانه با هوی که
2: وکو باسم کر انجومنی شهروانی با دست خوشی و کردیوانه با برنامه یعنی و ل2022 زور بی او پروژانه تصور کم بلم هموی او پروژانی که تازه مولاتی هم پیدره بیولم ل2022 به دواوا حت بیت نشاروانی پروژه من پی کردون بلامی تر خو ایم هر جادوبان نیه براسی شاروانی سیکتره که زوری خدماتی
0: دسته
2: باخچه و سلس کردن و بونمونه آویان و بونمونه انواع و اشکال پروژه مانه اما جاری گرگگان ایدی ایم یعنی تو جاری و خلکیش گلیه که بونمونه مولاتی پیدره و لگرکه که برای خانوی دروس کردو آوینیه مجاری نیه و آنها شمی بودجه ای اوه یعنی هول درا و بالانس یک دروز بکره به شکل بودجه که تخصیص کره بو ام یک تر برانه و ام جاده گورانه بلین به شکلی شی بنری بو گرکه کانو بو حوالات یعنی سود
1: من برای من یعنی طبعا این شروانی زو قرسه چوره به خاطر تنه روانی کاتی که پروژه لشنه که اکری به همولا انا کان لسفر تاسی بیگلیو کلوی چ لشتگرینگ کان کلوانی بخیال ایمانات بکا بسیار چوکین دابیم کردنی آیوی خواردنه ولو شونانه او رو مجاری کنی و جنابه بسی کرد نسی مسلمانی شانازی با وقین که هموی مجاری سنوکی و چشی او لافا و مامنه بلا هم که ام دانشتوانه زور درزو اما چشه درست اخوا بس من پیشنی آرکم با او شون جغرافی که باسم کرد که بریتی لقل ریسی و بشی راپرین و مانه ایشه چی لسر بکن اگه هر نه هر چند پروژه لیوه هیه که بنوی چند پیب کن هل کسو لری خواه و شتیک پیشکش که بویه که پتوانه چکلو بری لم لاشو حساب که مطاری لسره لوانه او جادی مطار که داغلبونی سلیمانیه زور ضرورتر بیه ببو چونی من و گوی که لای خسخانی هریمو یا خودوی لای خسخانی فاروق کراوا یه چند توانه بکریو امان بکریه ضرورتر بو لبری که تصور نخی چون که تو سلیمانیه و هر چی سعریک برو ایران برو منطقی گرمیان لو لایو برو بیا با سلیمانی کلا در رو بیت لحظ شونی که حریمی کلوسان رو بیا با جاده داخل بیت بشاستی خواه رو داخل بیت کلا ایران و منطقان و هر چی سعری من بسی سعری گورو لوری کانه کن هر هموی با اون جاده ارواتو جایی تر کواتا جناب تن لوانه باشتر بزن اگر قیاس من قیاسی چیواتان هبیا لوانه زورترین لود و قربالغی لسر او جادی به حتی او کاتی جادی صیت تعبه جادی صیت تعب لو آنکه کمتر بیه بلا ما پیش نیاره برای من اگر تو
0: این
1: و یک شتیکش میه ببوره که به من وابزم ل نظامی عراقی هی که کسی مکتبی گکات یا مزگوتی گکا نظری با لی خوشه بله شتیکی واهیه و زوزور کنکان کردیو آنها ل بعضی چیزو لی خوشه ملی رو پیش نیاره کم با کار به دستانی حکمت لبا خاطری امرو لوانی اونی پیویس من به یکتر برگ بید با سلامتی ما بسم لعنی دین یکینی ما بسم لعنی انسان یکیتی لعنی پرورده یکیتی بله لوانی پیویس من زیادتر بود به کواتا اتوانم بران هج و برهینک هات شقامی چی چا کرد و یکتر برگ چی دروس کرد که پیویس بی بوی لزریبا لوانی زریبا لی خوش بن اما او کاتا خلق تجیع بی بوا لجاتی پرخیب چی تو زریبا سریعتر یه تو خدمتی شخص مکان
0: باور ما یکش تی چی واه بیگ نش به پیش نیاره که این
1: به هیوام
0: کاک هردی با تو سی کیش بین ناو استانتری شهر ما زور جار خلق ها ولاتی گلیه وی هیال ناو شهر بو با گراج یا بو با استحامی کی تی او استحامی که تو بون مونه بلشار استعمانی بین بون مونه برای اول با ولاتانی دراوسه ولاتانی اروپا طبیعیه یا نه طبیعیه یعنی لودی چی استایی یا نه تو آن چهار استار بکنی
1: خوی به پی دانشتوان و مساحی جغرافی مساحی او شهره اما قصه بکن چری دانشتوان لتشو نکه هی سلیمانی کات خوی و عبدالزم نداری سالی هشتا و تا نو تقنش هشتان و ستا زاکس با ملونه بو سو که بیسم 2 میلیون او انا کس لم شهره هاشی اما رقمی چی زور زور گوره چند ست هزار سیاری تیا هی اما ها به همان شو رقمی چی گوره لم طبعا لود و خربالغی دورزبونی جنجالی لنام سنتری شهره اما شتی چی طبیعیه تو اجتا سنتری هر چی شعری کوا هر چی شونی چی دنیا بیت خربالغی بینید
0: توشی خربالغی
1: و او شعرش بو بناو بانگا که خربالغی زوره بو انبونه نیویورک و بناو بانگا پیوتری او شعری که قد نخوید یعنی دامت شخامخانی خربالغا بلامه ما توانی لری یاساوا وابکین که لودی سعر کم تربیتو هم لبروی که خلق با آسانی هات شوکه هم لبروی جنگ کت پاک تربیه او خلقی که لنا بازار سوی تندروز بتو اگر بتوانی سلا بون من شاری چو کستوکول ما که خرواجی زول سلام یا خود یتوبوری که خرواجی زول سلام ناو سنتری شارکانه نه الان سعره هاتو چوب کتیه بم بردانی که نزنم چی پیالن بردخان که لارزه دانه با شو سوش چه بکاری او نوع بردانه بکاری هن که ام برده بکار هات یعنی ام شاق همه بو اینه سعره بسیر ام رو تنها لکاته که بارک دا اگر و بارک حال گریتو یا خود کسی چی هان دیکا به هنه دا بازینو بسری خاطر که ایم امانه من نهشت لنه بونونه جادی مولی و صابون
0: کرا کسی که داری سی تایی بر
1: تنها بو آنه بکار بده و کاته اما قرباقی کم بو بلام که اتوان ایم او کین ایم کاته که اتوان او کین حسابی پارک من کرده لدارو پشتی او زونه اما من پارک دروس کرده بید بایی که خلق بتوانه سرکی پارکاتو بپیب چه تناو شهره ها
0: باشه ایم اگر باسی شاری سلیمانی کن شاری سلیمانی که عقیفانه و حالا گره که قطعی اوتومبیلی تیا بکری تو بکری بشوینی پیاده رو نو سنتر شهر
2: والله اگر با منو که خود زنی برز داگاداری اما لما سر پلانی هاتو چویا پلانی که زور باش دان را با سنتری سلیمانی بحق قربالغی سنتر با کمالگ وکاری زور اگره تو یعنی هر یک بوارنیه بول مونه بشه که پیوندی با منیجمنت و های بشه که پیوندی با عراستی هاتو چوکان و های چون جورو چون دروی سعره بشه که پیوندی با پارکین و های بشه که شی پیوندی با های خلق اعتمادی بس دسر اوتومبیله لم پلانی مصر پلانی هاتو چوکان پلانی کندانه با سنتری شهری سلیمانی عراستی هاتو چوکان اگورن استا لو سنترانی دروی راست قربالغی تیه بلام لوی با شواز یک نیه سرو ترافیکی تیا به لسنتری شهر یعنی بون مناسی اما یک یک لکشکانی سنتر چیه للای فلکی که و رگ اروی حتا پالاس شتیوانیه لی شوی نکانه توانی راست و خو آوا به سنتر او مسافه زوره ببری تو به نوجرگی سنتری شهر که بروی تو چی تا دروش
0: ای چیه تی؟ یعنی چون لوا بدیل که ای چیه؟
2: اصلا با جناب درون کمو ابه بوش با شواز یک بیت یکی بونمونه سنتر والی بکی بی که به زونات ها یعنی یکی بوی نبه به همو سنتر که عبرو علم سر با او سر بی که به چند زونه که اصلا بونمونه اما عراسی ترافیک کن به جوری گر را ولی ما سر پلانی هاتو چویا که لجادی پیرامیر دو داخل بی للای خسخانی دانه کوید دکسر لگوران ها به سر کوید و ایتر بود نیه بی بو خوار و مولوی با عکس ها سبا می تیجای اس ایرانیه ابه بید لپالاس ها بروی برونا مولوی با تیجای مولوی ها دو اولای کاسو مولو سر کوید و او کاتا لجادی صابون کرانی شوهر برو گوران بروی جادی اصحاب سپی فلکی نالی نیتو ناو سنتر او که تا مسافه که باش مانه بیل انا راستی سنتره اکین با پیدستریان که با پیدستریان تو هم سیارانه مسافه کانه کم کردو انجا چی اکین پارکینه به حلب کین ام پارکینه استل سلیمانی هر کابره هر عرضی کیوی روخینه وی که با پارکین اما غلطه یعنی براسی اما حاله یعنی ایما حتا پارک زور کین لسنتره سیاره را کیوشین با سنتر خلق بو تینه گشتو
0: تو تبی ما پارک کم کینو لنا
2: ما بس نو سنتر یعنی نو جرگی سنتر بلام او جادی که بد اطراف سنتر
1: زیکت
2: اسا بون مون جادی قائم قامت معنی بو سره و ابراهیم پاشا معنی خوار ولای معمر شو اسوی دلک او جادانا که اطرافا مجموعه یک پارکین دابنین به دوری اویا خود زانی ل پلانه که شما معنا اما 13 جگی پارکین ماندانا بو سنتر استمانی هنگ ل پارک کان من تارا دیک دوری شخصو تو لو سنترانه بو نمونه پارکین یک پیش نیاز کرا و اما بلین او شریک المانیا به همانی لگل ایمه ها چکو که برزد باسه کر تو نتوانی پلانشی اوروپی بینی لیره جه بجه گی ابه بلین
0: سود
2: لازمونه که ورگری تو عقلیتی خلکی ایرش به هند
0: برگری
2: ایمه لو پلانه ها که دان را و هنگ لپارکین کن و دان را و مسافه کنی زور نیه لسنتره ها يعني بلين ومن دانا لقل اراسي ام ترافيكي اغونجي بون منيك لوانا لسر جادي نالي دانيك من دانا تو لاسوي دلاكو داخله بي لنالي باركيني كي غوريتيا سياركه دراغري بفي اسانه كي تبردر كي سرا اما بشي كي باركينا كانا بشي كي تريشي كي زور زور گرينگا كي ابير باكي جيكا بيك و تاكري پاسك من دانا بيلن شاتل باس ام باسا تنها ايش يوي لسنترا بگره

0: بس بسليمان يعني هش باس بودا باس أم باس أنا أبي بستوبي تعبتي بودا بنين وكاتي لسربيت يعني مو أو معايراني كلا درو هي هبي بوأوا وسعر كي رمزيش بده وكاتتو بأساني أتواني كنترولي ترافيكي ناو شاركي من بوشي ما سعر بما ناو سنتر باسا سعر كم لباركيني كي أطراف الراقرب باساكاش أروم أو شويني كأمر
1: باشا كاكي يعني خو أمل واني زور هاولاتي يعني يستبتو لقر رزما دم كاسب كاري كشكارو أم شتانة بزاني چیشی ام اوه اجاره که پیش رموش ده بشه که زوری هاولاتی پیوه اگر بیه تو نو سنتری شهر اوتومبیلی لیقه دقه بکره دبه بشوینی دزجار دبه بشوینی میز و عربانه و اوشتانه خویل خوی امش گرفته وانیه چون سنتری نو سنتری شهر ریگه خیلی یعنی که قطعی اوتومبیل دکل چی لیگه که اگر دی؟
2: اگر اینو سروی که یاسا اوه برخرار بید چیشی ام روی که اگر بفن ام هرچی گوران کاری بکن لکومالگا یا تو آبی باشه چی بچو چی کمال گاز زرمان بیه، اما شته چی طبیعیه.
1: باشه که بکار رخنی لیا بگرید.
2: کاتی که تو عریزانوسین، اکی با الکترونی، عریزانوسکان
1: بیکاره
2: بن. باز معنای اوانیه که تو لصالی صفر عبمنی تو، لبخاتی که صد کس، هزار کس، دو هزار کس بیکاره بیو معنم. و برای من مرجی جنیه تو امکس ایلایو بخیت و سرکار. هول با. چند سالم خدمتیشه هول با ولی مرد جنیت تو تواو گران کاری بس روزه که هاتو بس گران کاری بکرد چه شی گرفتی خلق لواه که آو دکان رنج راست خن که که یا سعی نیه ناشار رخات او یا خود هیا بس دستور خانم شرایط او مکار نهت وایل خلق کردو که برد دکان رکیتی بردم دکان که شاسته که هی خوی نیا یا ایتی بکری سعر خود را اگری علی که خود سعر خود لعنت رام اگری که کم شقام خویی دکان رخنیه، اما هی مالی حکمتی هی منی شویی تو شویی ای ایشه. بلام لبروی که بداخویلم، طبعا من پرسیار کوم نیست آرایشی تو یکم، تو پرسیار زوله، ما کرد جسیریم اشتو تو پرسیار توش میوانید. چیشیم لواک که او غرامعلی که اکریت، لاتی روی کوه، لجنهایی خیم خامتا، شهروانیا، هاتو چویا، هر چی کامی کنه، ام غرامعلی که اکریه. اگر لخدمتی هاتو چه با کار بید، لخدمتی شقام کنن با کار بید، خرلاونی عصایی بلایا، غرامی تجربی، غرامی خوان بسنوا، غرامی وی که لشون چه خراب سرکر راگ، بسی پارکین من کردم. وره پارکین وایل بخواد جادی ملوی پروژه چی واهی که لسه جادا خب تو این سعر را بگرید ساعتی بونو بونو من، اما خلق وایلی که سعری که بعین تئور رانگری لگا، سعری که باو کاتی که بود جاری کرد، آیا خود غرام بکریه؟ اگر ام غرامانه، لخدمتی شقام کنن. بکار بهین رید بروان اقم کس گریلی به وکو چون لولاتی اوروپا ولاتی چکو سیودا قایج نبستین که هزاری پانسا کرون ده اگه ایده کابرا بس غرام کراوا اینجا برنامه ایو چیه وکو هاتو چو لرخصنوی نوشار رخصنوی شقامکان و هولتان هی بوی که هول بن ام غرامانی که هم لرود ده هاتو هم لرود غرامکانو که لخزمتی هاتو چو شاروانیه پرسیار یکم پرسیار دو هم بو هر دو کانا هم آهنگی بینی شهروانی و هاتو چو که کاری چی زور گرنگا لولاتی سویده دایری که پیوتر دایری رگوبان هم دایری رگوبانا همو ایشی چی هاتو چو که ای کاد و زایدن همو ایشی شهروانی که ای کاد لجر دستی هم دایری رگوبانا با اوتومبیلو نا با قطاری شوا با تیاره شوا با آوی شوا پرسیار یکم اگه بیره ما بیو پرسیار دومشون بردو
1: طبعا بنسبت ده هاتی هاتو چو که رنگ ایما زورترین خلق رخنما لیا بگره لسر اوی که برای برایتی هاتو چو خوانی ده هاتی که زوره ده هاتی هاتو چو که همو ده هاتا کانی تر وایا و که ده هاتی کاربا وایا و که ده هاتی دایری او وایا و که ده هاتی تندرستی وایا ده چیت وزارتی دارایی لیو حکمت او ده هاتا نو خویی که هیتی بپی پروژکان ده بشیکاتوا اچن ایما کاتی خوی پژنیاری کرده و من بو خوشم پژنیاری اوم کردو لیرش و جاری که پژنیاره دکم و که پیم باشه او بر او ده هاتی که لبر برایتی کانی هاتو چو ورده جیره تناند لشاروانیش ورده جیره بخریت صندوقی که و ناوی صندوقی رقابانی لبدره ام ده هاتا که لبر برایتی هاتو چو لشاروانی که لرسوماتی خزمتگزاری هاولاتیان ورده جیره بکریت ام صندوقه و با صیانه کردنی رقابانه کن با درستنی رقابانی تازه چون که رقابان بردوان پیوستی با صیانه هی یعنی من یه چکلو خولانه خوم اویه که ببینم او دا هاتی بر برایتی هاتو چو راست دا چه تا وزارتی دارایی دا چه تا دبیتو با دا هاتی نو خویو خرج دکریتو رنگ بدره بموچه رنگ بدره

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دو صوها شتاويك سفر بينج سفر بينج
1: كاتيك بريار دا دي ببي تخاوان مال متمانا دبيتا يكم هنگا MJ Holding بشان از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کرده و باشترین هلجاردکان لیرن لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه MJ Towers کورسا تاورز و وای تاورز و سنتری بازرگانی سولیویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتیکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیادن روا ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژگا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گندکا تواب خوینو تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خزمت گزاری اکان وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری اک تو ارزوی دگیت با جانی کی ارام فراهم کراو هلکوتی جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
3: لگل آوی پاک جان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکی دکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك پيوندي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دو صو هشتاويك سفر بينج سفر بينج ايرا راديوي خاكا نو نو بوينت يك
4: قراني و ميوزيكي رسن لرادیوی خاكا و دبستن نو تو نو بوينت يك

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
1: تنیا مالیگ نیه ملکو سرطایشی نویه لیرا لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکریه نوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جوانکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روفارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جوان لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانا لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لشیر یک سقف دا با خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکی دکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی پاک
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5 ایرا رادیوی خاکا 99.1

بیروری دورخراویک نوسینی عزیز نسین ورگرانی عبدالله حسنزاده خوانوی پیشنگ حاجی القی یکم پیشکی ورجر سالی 1977 کاتیک جیل پیوی عزیز نسین مورجیرا هرچند زور با ودل خوش بوم کتوانی بوم لماوی تنیا مانگیگ دا او داستان جوانو نایابا بین ما سر زمانی شیرینی کردی بلام ترسو دودلی لدوشت همو گیانی داگیر کرده بوم یکی کن او بو که بفلسم دا گود فتح بگو چاپی کتبی که سی سابو شوار سال لپرهیش باخلی گرمی دویست بویا دا ترسم رنج بخسر درچمو او برهما شیرینا هرگیز بزمانی کردی نکویتا بردستی خوینر خوشویستا هاوزمانه کنم دو همینیشان او بو که اترسم نمتوانی به او تامو چیجی لداستانک داهیا بیهن ما نوور جردراو کردیکو بو کارا نک هر خوم للای خوینری کرد خوینطالو رزا گران کرده به بلکو لنرخی نوسری که گوری وک عزیز نسینی شم کم کرده بیتوا پاش چند مانگیگ دروی خیرم لیک رای وو دزگی روشنبیری و بلاو کردنوی کردی لوزارتی روشنبیری و هنری کماری عراق ارکی چاب کردنی کتبکی لأستو گرتو بما لینی یکمی نیگران یکم یخی بردم بلام لینی دوهم هر وو بزیاده شوا دلی دا گوشیم حتا لسرطای مانگی حزیرانی سالی 1978 کتبکا کوتا بردستی خوی نران هر ما پرسا چنده دلخوش بوم که بینیم با ماوی که یک جار کرد نسخی لبازار دا نمو اوانی زو فریای کرینی نکوت بون لکسانی تریان ورده گرتو دین خوینده و لگل رزو سپاسم بو ادیبو روناک بیرکن ابی او راستیه لیرده تو مر بکم که بشی که زور لخوین رزانه و خوان بوچونکن دلیان خوش کردمو دست خوشیان پیوتمو تنانت هنیکین بنوسین لروجنامکه نیشا ام حلویسته نواند هر لوکاته دا زور لدوسته ادیبکانم پیان وتم ابوایا پیشکی که بو بنوسیو نوسری کتبکه بخوینران بناسینی با اوش نشارموا که پیش درچونی کتبکش هنه کس پیشنیاری نوسینی او پیشکیان بو کردم بلام لبر چند هویک که یکی کن او بو پیموا بو عزیز نسین لوا نسروتره که پیویستی بناساندن هبه او پیشکیم ننوسی او پیشوازیه گرمی لگیل پیو کرا للایک وو هندانی ادیب و نوسر کردکانیش للایکی دیکوا پالیان پیونم که ام داستانی ایستاش ایو گوی بیستی دبن بی کما کردی او راستیش که بوم درکوت بپیچوانی بوچونی پیشوم زور کس هن نکر هیچ درباری عزیز نسین نزانن بلکو نویشی بو یکم جار دبیستن هر لبر اوا ام جارا هرچند داستانکه خوی بسرحاتی موگ لجیانی نوسره بلام دی سانیش پیشکی که بو دادنیم لیرده بو اوی پیشکیکه للایک و زانیاری راست و درستی درباری نوسر تیدا بیو للایکی دیکه شوا وگ داستانکه خوی شیرینو بتم بی وام بباش زانی کورتی پیشکیک که نوسر با یکی لکاملا شیروککنی خوی نوسی و بکم کردی و سرطای چاپی کردی ام دستانه پی برازین موا ایدی ایو و جیان نمی عزیز نسین لزمانی خوی و

تار راديك حاليان باشا واتا او كساني دزانن جيان چون دبي اگر نوسر بن لولاتي سوشيالستي داد جينو اگر بازرگانيش بن ولاتي سرمایداري حال دب جيرن جاب زانن من چنده شید بوم که لوقت یک دا تمنم لده سال زیاتر نبو لولاتي کی وک تورکیا دا که هر لسرتاوا سرمایداری کی تیکلو پیکلی هبو هوسی بونا نوسر لسری دام لهموی خوشتر اویا لطوابی بنمالی ایمه دا کسیگ نبو خوین نو نوسین بزانه باوکم وکو همو باوکی کی دی که خیرخوازی منالکان یانن روی تی کردم ووتی بابا جان لأستاو زوقی خود لو رگه دا بخرکر که بتوانی نانکی نمر نجی لی پیدا بکی اگر بخصی مندکی هوای نوسری و شعیری که جگه لدرد سری و بیبشی برهمی که تریان نیا لسری خود در بکا بدبختی لودا بو که هشتا قلمو که غزم بدستو نگرت بو بناچاری نردیان ما قطابخانه سربازی لهمو تمنم دا اوی ویستو ما بیکم بوم نلواوو اوی کردوش ما دواتر با دلم نبوا لکاتیگ دا دمیز ببمنو سر بوم سرباز خویکشی او بو که او دم منالا دسکورتکن تنیا ریگین او بو که بچشنی شو روش لقطابخانی عسکری بخوینن سالی 1933 قانونی دانانی نوی بنمالا واتا نازنو لترکیا جبجه کرو همو کز ناچار بو نویگ با بنمالکی خویده بنه لبر اوی حلب جاردنی نوی بنمالا آزاد بو هر زو کمو کوریکانی هاو نشتیمانان در کوتن چوشنوکترین و نان پیسترین کسی ایما نوی دزبلاوی لخویده نه ترسنوکترین کسی ام دنیایا نوی دلیرو تمالترین بنیادمی سر ام جیانا نزنوی چالکی با بنمالکی حلب جارد لهموی گرینتر ماموستاکی ایما که به حال حال دیزانی امزای خوی بکا نوی بنمالکی خوی کرده خد خوش او دمش هر وک ایستا هنده کس حولیانده ده بدانانی نوکی اوروپایی پیگشتویی خویان نیشان بدن بلا من که حزم ندکر بشم لونا و اوروپیانه دا هبه نوی نسینم وگ بنمالا بو خوم دیاری کرد امش بو او بو که کاتیک خلق بونا و بانگم دکا خوشم بیتا و برو بزانم لدورو برم چی دا گزره سالی 1938 بوم افسری سپا واتا لراستی دا ناپلیونی کی دیکا لدائیگ بو همو افسری کی لو خوی به ناپلیون یک دزانه جاهن دیکین پاش ماویک امن خوشین لکل دا بیتوو هنده کیشین لگل خوین دیبنا جرگل راستی تان دوی لو وقت دا که افسری کی لوی 23 بو 24 سالان بوم توشی او نخوشی بوم همون روژه لبانی و تا ایوارا دنیام دا گرتو لسر نقشه جیهان هنده خطو نیشانم دا کیشا دو سالی تواو ام نخوشی ازاری دامو پاشن بطوابی بریدم وقتی مندال بوم لکاتی یاری منالانه دا دوری نوسرم بخوم حل دا بجارد چون که لناو سپا دا لبشی ایدارو پیادو زره پوشو او جورشتانه بسیگ لبشی نوسری وشتیوانه بو سالی 1944 لکر کشاموو لسپا چوما دروا بلامهنده کس هبون کدوی اوی دبونه جنرال دستیان دادای کاری نوسین و شعردانان و لخوین بولاوا همو کسیان گیش دکرد آخر خواد زانه که برا پش 50 سال

تمن چون دتوانه شعر دابنه یان و تاریک بنوسه. هر اوکاتی که افسر بوم دستم بنوسین کردو لبر اوی نمتوانی و تارکن بناوی خوموا بلاوک موا بناوی باوک موا و تا بناوی عزیز نسین و بلاون دکردنوا امنا و ساخته یا بماوی کی کم بطوابی جگی نوا اصل کم نصرد نسینی گرتوو نوکی خوم لبیر خلق چووا او دم بمنیان دگوت نو سری لاو باوکم برشی سپیو پشتی چماووا لفرمانگی کاری دکردو هیچ کسیش اوی به عزیز نسین قبول نبو تنانت هنده جار او مسلیا هنده گیرو گرفتیشی بو پیدا دکردو بکرتی تا ما بو نیتوانی ایسپاتی بکا کنوی عزیز نسینه منیش وک زوربی نو سرکن کاری نوسینم به شعر دست بکردو نظم حکمتی شاعری مزن من او کاتی منی لخواردن گرت بو شعرکانی منی خویند بو وو تبوی شعری خراب دلی خریکی نوسین به باشتره ام قصه بنرخانی نظم حکمت او هستن لمنده بزواند کنکا ایرین پی بره دیاره دبی بلم دوایی که شعر و شاعری مولانا لبر او بو که زورم حرمتی شعر بلاوه هیا دموی تیکی ندم بداخوا ایستا زور شعر من هیا که لبر اوی حرمتی شعریان للانیا هروا لسر شعر دانان بردوامن ام قسانم لبر خوم نیا چون که بو اندازی لنوسین دا سرکوتوم لشعر نوسین و شعریش دا سرکوتو بوم دیار شعرکانی من لبر اوه نوبانگیان در کرد که زور جر نوی جنیکیان لجر و دنوس را که لراستی دا نوی خوازروی مستعاری من بو تناند به نوی خوازروی منو که نوی جنیک بو زور نمی عشقانش من پیدا گیشت هر لمنالیوا حزم لنوسینی داستانی درامایو هز بزوینده کرد. بویا یکمین داستانم لو بابت دا نوسیو دام انجومنیک. سروکی انجومن که دیار بو بابتکانی نوسین باش لگنا کاتوا لجیاتی اوی هون هون بگری قاقا پیکنی وطی آفرین دیسان لو جورا چیروکانمان بو بینا. استاش که استایا او درده بروکی بر نداوم زوربی داستانکانم بویا نوسیو من که خلکی بگیرین اوان پیده کنو بو جوره منیان وگ گالتنوز بخلق ناساندوا کچی استاشی لگلبه بو خوم نازانم براستی گالتنوسی چیا تنیا دتوانم بو راده کمی کلی دزانم شتیکتن لو باریوا بو باز بکم دیار من ورده ورده بوم گالتنوسو زور جار که دوستو برادرکنم لیم ده پرسن گالتنوسی چون هنره که با کورتو کرمانجی پیان دالم گالتنوسی گرانترین جوری نوسریا سالی 1945 بیرمتی دولتو بدستی دستیگ لخلق که اما پیان دلین توی جالک روشنامکم کناوی تان بو داخرو پش اوا نمتوانی لهیچ گوفرو روشنامیگ دا کاریگ بو خون پیدا بکم ناچار بوم بزیاتر لدوسا نوی خوازره اوا نوسینی جور بجور بدم با گوفرو روشنامکن نوسینکانم او دما زیاتر شوی سروتر یان ریپورتاجو نکته و رومانی عشقو پولیسی بون ناو خوازراوکانم هر اونده بر یانده کرد که سرنوسرانی گوفر و روشنامکان نه اندزانی هی منو که تک پی اندزانی ناچار دبوم نوی کی تازه بخوم دابنیم با اوش بلیم
که زوریگ لونا و خواز روانم حالای گورا گوران لیکوتو توا بونمونا و تارکم بناوی خواز روی فرانسی و بلاو کردوا لماویکی کم دا نوبانگی در کردو وگ نمونیکی هنری گالتنوسی فرانسا لپیشانگایگ دا خوین رایوا هروها و تارکم بناوی خواز روی چینی و نوسی که اویش وگ نمونیکی گالتنوسی ولاتی چین لقلم درا دیاره لو ما ویدا که نم دتوانی بداهاتی نوسی نکانم خرجی جانی منالکانم دابین بکم دوکانی بقالیو خورک فروشی و ینگریو او جورشتانم کردوو جاره کیش بوم جمیریاری کمپانی ایک بلان بداخوا تیگیشتم اوانا کارگنین که من بتوانم نانیان لی پیدا بکم لسر هندگ لنوسی نکانم 5 سال و نیو گیراوم که 6 مانگی لسر و تاریخی توند بو که درباری ملیک فاروق پاشای میسرو سروکی ولاتی که دیکا بلاوم کرده بوا اوان به هوی بالیو زکان یانوا شکاتیان لی کردمو بگرتیان دم لجنکی پیشوم 2 منالو لوی استاشم 2 منالم هیا که تیک را دکاتا 4 منال که تیک لسالی 1947 بو یکمین جار جیرم پولیس لماوی 6 روز لپرسینو دا لید پرسیم او کبرایا که نوسینکانی بو همو ناو خواز روانو بلاو دبنوا چه او ناوی چیا؟ او دم باوریان ندکرد که بو خوم دیان نوسم کشی 2 سال دواتر مسلکه پیچوانه بوا بو مانایا که هر شتیک بناوی کی خواز روانو بلاو بکرایتوا پولیس بسر منی دادینو بو جورا ناچار بوم به 1000 زحمت اثباتی بکم فلانه و ترهی من نیو فی سر نوسین من نوسیو ما تناند لسر و تریکم که هنده کس به دجمناتی شایتیان بوده بو پولیس 16 مانگی ربق لبندین خانه ده بندی کردم که تیگ یکم جرجنم خواست لجیر شمشیری روتی دوست افسرکانم دا تی پر بوین بلام وقت یک جنی دو همم خواست لپشت میلی اسنی بندین خانوا القی دزگیرانیتی من کرده دستی یکتر خو استا تی گیشتن که نوسری اونده پیشه کی گرنگی جنیا پیش اوی بچم بندین خانه پیوی کی لرو لواز بوم بلام لبر اوی لبندین خانه دا کرم تنیا خواردن و خوبو زور بزوی قلوبوم

سالی 1956 لپیش برکی کی گالت نوسیده که ل ایتالیا رک خرابو بشتر بومو مدالیای زیرم بردوا لو روژه بدواوا همو او روژنامو گوفرانی که پیشتر اماده نبون بناوی خوم شتم بو بلاو بکنوا امادهی خوین بو او کارا را گیند بلامزوری پینشو سر لنوی نوی منین لروژنامکن دا سری وو ناشاریان کردم که سالی 1957 جارکی دیکه مدالیای زیر برموا پش اوا دیسن نوم کوتوا نیو روژنامو گوفرکن سالی 1966 لپیش برکی گالتنو سنده که لبولگاریا رک خرابو بشتر بومو خلاتی زیرم بردوا که بو پلی یکم دن رابو زور که سپین سیره که تا ایستا توانیوما زیاتر لدو هزار چیروک بنوسم بلام هیچ سیر نیا ایستا ده سرخیزانم هیا اگر بی سرخیزانم هبوایا لصد آصد تا ایستا زیاتر لشوار هزار چیروکم دنوسی ایستا تمنم 52 سالو 53 کتیبیشم هیا بیش گلوه 4000 لیره قرزرمو 4 منالو نویکم هیو حالی حاضر بتن یعجیم نوسی نکانم به 23 زمانو کتیبکانم به 7 زمانی زیندوی دنیا ترجمه کراون شانو نامکانم لحود ولاده نیشان دراون تنها دوشتم لهمو کز دشارموا یکی کان مندو بونو ابی دی کشین تیگیشتنم لچو تمنم گنشتر دیارمو خوی کشتن با پی بلم لبر اوی کارم زورا پیم نکری بجیمو هر وک خوم دمین موا اگر جاری که دی که بی موا سر دنیا او کارانی لجانی پیشوم دا کردو من زیاترو باشتر بجی اندگینم اگر کسی کم ببینی آیا که هرگیز نامره اوه منیش ندمردم بلام وقت دزانن کسی که و لدنیا دانیو خطای منیش نیا چون که منیش وکو همو او خلکا روژیک دمرم انسانکانم لراده بدر خوش دویتو جاری واهیا لبر تامزروی زور رقم لین حل دسته هشتا دستانی جانی من طواو نبوا بلام دزانم گویگر خوشویستکانم حزل دریش داد ری نکن بویا لیره دا دی برموو دلنیاشم کناتوانم بزانم ام داستانه لکویده کتایی دید

0: Era رادیوی خاکا 99.1
1: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاکا و دبیستن 88.7.

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی سات خوشو لبید نکراو خیزانی کان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مودرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خورکن شوانی برزایکان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچال کشکان و هولی بونکان و شوینیک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی عشنای کجوانی و وردکاری لتلرسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراش شکان یبید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تنده کینوا کو افیسی فروشتنی پروژه کانمل لسولی ویووا گوزرایوا بو شوینی کی گورترو شایسته تر ریگ برانبر درگای پارکی هواریشا استا بو زانیاری لسر پروژه کانی مایورکا پروفارو میروانوسو پروژه کانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لو افیس نو یکمان پیجوازی تن لدکی متمنی ایو بردوامی بیوستانی کارکانمن ویکر دولی ربین تا همو کاراسان یکتان بوب کین که ببن بخوان مالی خوتا. نو نشانی نوی متمانه برانبر درگای پارکی هواری شهر. ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی.
3: لگل آوی پاک جیان خوش دره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزاتن درستکانوا دگاتا دستد. با وزی زیادتر و تندرستی که باشتر، همیشه آوی پاک حل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکده کنده بردسته. با دعوه کردن، پیوندی بکن با 6305. آوی پاک، تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5

0: بور ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي صفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك صفر بينج صفر بينج
1: لقل آوي باك جيان خوشترا آوي پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیرا. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکی دکنده بردستا. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببن خواهن فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیگ پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواو خواهن و تندروستا چون که لسطح 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خدمت گزاری کاری وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو ارزوی دگید بو جانی کی آرام فراهم کراو هلکوتی جغرافی نزیک ل ناوندی شهر سلیمانی و دور ل جنجالی و قربالغی شقام دتوان سردانی پروژه کپکنو نمونه ویلا تا وکان ببیننو ل جوانی کوالتی برزی دنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان ل نو سروشت جانی کی تندرست
0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 صو هشتاویک 0 پینج 0 پینج